0: Ρίσκιλ πάλι ρίσκα ουλά τσι χουνιλέ τι ίσκ. Τεντός πανουκίδα χαρτιά μακάν αχμαζέ χαρούξια φανκέ ρε. Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπάτ καουρεφτήν πιλ ρε δίν πάνου τσι παμπαλέ τι ίσκ φανκέ τα τζουάμ. Κουάν τις καστάν καγχελεπά ρε δίν πανέ τι τσαχέλ κουάν τα ισκούπ τα τι ίσκ. Να στήξει αλάν να ξιουσίν κουάν τι ίσκ κουάν τα τζουάμ χωάχ μη δημακά σε αφιλάλ. Να συναρεπά αφού τι ίσκ μην κάνα κανά τα τζουάμ ούτ να δίν ούτ να σπάντη κύλα τσαχέλ να σε οχρελ ίσκ. Sali komod pandepal, uni medik, arang kwan dis pandepal, nah panonel hawa fredi yalipat, na tauman sa diskap, shalabeta, kanap ni Halepan, Ustang Marcos, hengkanta ki oka kisik sa li tepe rekre, sa li roi sa kalis de na mit koban. Renak kwan hal kwesilal renak tatilak panonel, na runa kat pokok sa di 77, 95, 66, 00.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Angelepal, Callipal, Arana, que esquina, que es callí, Dijol, Licaxit, Limatado, Ximanrasa, Limatab, Religraduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchiru, Junaxitu, Ispisumera, Tin, Junaxichajón, Limatab, Relisumlac, Maoro, Manaplata, Arranquan, Arranquan, Cocanaqui, Arana, que esquina, que es callí, Dieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matka balak le kaisik balak toke le olre oro malak plata arana keski arana kesik listiala dit o kanak na keskul na kespis ut nak na keskastasi na kespis kichik fe nak malta akhli chahtilal arana ke kakhelak chalen lunes tof domingo ut na ke ule li kafriz in chichab in chabil barna tauman sa rochocheb lak chipulsham malak lak bomberos voluntarios arin koban arandi na kwan heroi beninkil.
2: Cana que cohetería la guadalupana, cohetería la guadalupana, al sacar, sacar, sacar, calla vale, guacascap centro San Benito. Abanan a la niña, cachir que la pache mox, mañal como es. Abanan cuan nadan la chi, cuan ascuchan a cuacas, cuan el juego de cancho de luces, cuan el cohete de bar, cuan abas común. Naruni que box, sacar, sacar, cabo Mario Sacul de la Cruz al 53, 17. 9751, Jocana Cuisali 31, 690230. Abanan Macaris en Cuetería, la Guadalupana, Juna Cui, Utnaque, Angelac, Chalendi, Cayusca, Cal, Casal, Jonal de Licután, Cabaguismo.
3: Mantios, Mantios, Mantios, Mantios, Mantios, Mantios. Li Anina, Jolominre, Lina que Rilmalagna, Barquina, Quan Rilbal, Chanuna, Quanstein, Anquile, Le Castriz, India, Xecuevicia, Josh Pazbal, Josh Pazual, Lajeb, Lajeb, Quakshak, Quakshak, Kan Mion Chiknarak, Renach Chihuaga, Inti, Teoker, Navalet, Chikchan. Yo viste Banaktaka, 150 millones, Shanana, An, Renach Nakwangu, Jik, Soxingile, Harub Akep, Chikli Kaskrizin, Diani Akshekweb, Anitakali Shekweb, Dishyam. Nanaulina kwam bele la khushka bele la khuchap rukikli kangela in u otro ke inakhna ke kemanre khoni mana ke kemanre rakhralpo na ke skul o kals kapo op ketsal na rashke banak op sient abanan un kochihuni lepta na ke tsakon kon ke le kasriz in to kambejana na na te rah rah okho ish ut queen ak cheke ut khung ish na kengeshte na manka rah na rut ish kere na te ish te ish te usi rah bayax ut khuni na imbi be ya na geshte na ten to na na kwan na kwan di na kwan ri pal si karu kwan na kwan a 1690 millones a de yo ke chish ber sinkil abanani kana sa clockson to kwan ke li te rah rah ok mangkep di terah rah ok ut makali tumin ut nak balik li khas in kwan ke sama helal abanan khona kachebi nak mukut karuta takahale khokan akyo kosh pasbal renak kwan ke si te khas khis in tokten tos sil barishep nak te sakong ustap ayak chik pekyan ut chiko kain timil chok rilbal kar chik ruta banu mang na kon roi benin kilpi nak ta isume ut ya lakwi kon ke le kasrizin צחקל קונקד שאוס עלי מחלל ותנגענה כצחקון שגינתך נשקה לי אהוע בחילל או כנען המנן ליהונה נחומפה נלומה נקב אנטיו שירה שיכוני לש שיכוני לש נקנק אלה ג'ורג'י רבין קילי כאחר רחלל קוטן פנטיו שירה פנטיו שירה ולחצ'ח כאחרי זה סטריו חרארדי פנטיו שמנטיוש ותנים לכחקוע סלונס וואנקו קוצ'יקריקין
4: Kare runum tachenach narach nawek Ushlish kuli tiru likaish kakalo onar relikutan Terapila eshik inishtia lalil Kangelev lach zilonesho kolatin Arinsa likangel lach keolestilal Rahlal kutan